0: mita 93 da ɗigo 1 a zangon FM Arewa Radio.
1: Arewa Radio.
0: Muna yada shirye-shirye
1: cikin sa'o'i 24
0: ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla.